0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Коштовно на свій смартфон.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі – це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують

0: штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі – це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Привіт!
0: Максимум життя.
3: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євророади. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців. І під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Про сучасні причини розлучень серед українців. У Фастові жінка подала на розлучення, з'ясувавши, що чоловік впродовж півроку щовечора вимикав рубильник. Колишній таким чином імітував блекаути в хаті, щоб привласнити гроші, відкладені на оплату комунальних послуг.
3: Імітував блекаути. Це, до речі, так іноді називають нокаут від усіка. Імітація блекаута.
4: Якщо ти розумієш, що більше не можеш, імітуй блекаут.
3: Да, це дуже просто. Ну, така історія.
4: Ну, але яка радість, коли світло потім з'являлося. Подивіться на це під іншим кутом.
3: Немає зустрічі без розставання.
4: От.
3: Немає світанку без темної ночі.
4: Вимкнули світло? Погано. Вимкнули? Добре.
3: А, до речі, а коли світло не зникає? Ти до чого звикаєш?
4: Немає
3: цього кайфу. О, світло.
4: Да. А тут світло.
3: Да. Або як кажуть росіяни, бензин. Але рідко вони це кажуть. Слава Збройним силам
4: України. Фастів – місто контрастів. От до чого хотів підвестися.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

11 на годиннику. Всім доброго раночку. Це ранок на максимум. Понеділок, 20 липня на календарі. Дуже багато новин, дуже багато є про що поговорити. І ми, найголовніше, що будемо цим займатися, будемо про це говорити. Класна новина, вирішився чемпіон світу з футболу. Вчора відбувся цей матч. Все по порядку. За 3 хвилини будемо про все це говорити.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7.15 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ну, у нас, звичайно, є класні новини, які хочеться одразу ж самого ранку першими розказати. Чемпіонат світу, за яким ми мали цього року, ну, цього разу довго спостерігати, більше місяця йшов цей чемпіонат, і всі вже прям втомилися, дуже багато команд, і України там немає, і чого його взагалі дивитися. І це була така найдовше випробування для всіх любителів футболу, які чомусь не побачили Україну там. Ну, зрештою. Але визначилися фіналісти, вчора вони зійшлися і пограли. Пограли футбік, поганяли, як то кажуть. Дуже довго грали, додатковий час, але все ж чемпіон визначився. Іспанія перемогла Аргентину 1-0. Такий, здавалось би, нецікавий фінал, але фінал був цікавий, насправді. 1-0. Просто рахунок не дуже цікавий, не дуже великий, як то кажуть. А потім що нам треба ще знати про чемпіонат світу? Що третє місце зайняли. А у нас є Анатолій. Що...
2: Експерт.
1: Експерт з футбольних
2: питань. Експертна думка, тільки золоті в студію. Всім привіт, хто дивився? Я, от чесно, вибачайте.
1: Я також ні.
2: Я навіть гол не бачив. Я пішов, я кажу доньці, в мене доньки дивилися. Я кажу, я пішов спати. Татові, оце я прийшов в той статус. Знаєш,
1: розкажеш.
2: Все, дочурка, я спать, татові розкажеш вранці, що там було.
1: І що, вони дивилися футбік?
2: Да, вони дивилися, клас. Вони вже канікули, вони дивилися. Вони, люблять, вони дивляться футбол, Формула-1, прям підлітки.
1: Класно, зараз, це круто.
2: Да, коротше,
1: а ну не ваші оці всі Барбі-герл.
2: Так, ну що, ну перемогла Іспанія, очевидно, вони були дійсно кращі, хоча я вболював за Месі. Дивись, що в мене на спині написано?
1: Ано, Месі! Десяточка!
2: Я вирішив підтримати, клас, підтримати старіка.
1: Ну нічого.
2: Ну це нормально.
1: Це життя. Так,
2: да, якби, давай так, якби вони дійсно перемогли, це було чергове футбольне диво, але Месі, ну, ніяк не проявив собі в цій грі. Ну, не може прям людина бути генієм і рятувати в кожній грі. Ну, це життя, це нормально. Це вчить, тому що, слухай, а чому так прям друге місце, прям шкода.
1: Слухай, ну да, це ж прям... А третє місце ти знаєш, до речі, хто?
2: Третє, звичайно, Англія.
1: Англія.
2: Англія.
1: Але там,
2: ну, там матч був крутий.
1: Там рахунок просто 6-4. Шалений.
2: Але щоб ти розумів, я заснув на 4-0. Теж. Бо він о 12 ночі почався.
1: І ти прикинь, що після того, що ти заснув, скільки там всього відбулося.
2: А я тобі сказав, да, а потім ще...
1: 6 голів. А, більше.
2: Ну да, 6.
1: А, ну да.
2: Але питання в іншому. Як статистично, яка кількість людей заснули під час цього матчу? Я думаю, відсотків 90.
1: Ну, дуже багато.
2: О 12 почався, закінчився майже у другій ночі.
1: Всі, так, хто за океаном, ну, з того боку, де вони грали.
2: Ні, ну там краще. Отака от історія.
1: Да, насправді класно. Вітаємо. Слава Богу, він завершився. Цей найдовший чемпіонат світу в історії чемпіонатів світу.
2: Ну, але як завершився? Трамп може завтра сказати, що мені не подобається результат фіналу. Я хочу, щоб переміг Месі. Тому кенселимо, Іспанію забираємо. Ну, це ж можливо.
1: Бо у них немає козирів. 7.18. Доброго ранку.
0: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на радіо Максимум.
3: Ігри на Вегас 24.
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Фінал чемпіонату світу. Навіть ті, хто не люблять футбол, їм було дуже-дуже цікаво подивитися халф-тайм-шоу. Тобто виступ в перерві матчу. А там був, звичайно, список зірок. Це,
1: я
0: конечно,
1: не знаю, на що
0: було...
1: люди прийшли, на цей виступ чи на футбол.
0: В мене діти там віжали, кричали. Розкажу. Розкажу за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, вчора відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Я бачив декілька відео про квитки. Як завжди, це були там космічні ціни. Я бачив чувак-казах, він запостив відео, де він сидить на передостанньому ряду, а це стадіон Нью-Джерсі, величезний стадіон в Нью-Йорку, ну, в Нью-Джерсі, точніше, в місті. Ну, це, по суті, Нью-Йорк. І він каже, от у мене квиток за 7 тисяч доларів. 7
2: він
1: тисяч
2: так говорив? У мене квиток.
1: Я просто думаю, як показати, як він говорив, бо він російською говорив.
2: Він російською, але намагався, з акцентом.
1: Але намагався казахський акцент додати, але не вийшло, взагалі, навіть близько. Коротше, і він розповідає, що в мене квиток передостанній ряд.
2: Так. Ну, тобто це взагалі, ну, те, що називається опа світу.
1: Ну, він, знаєш, як з висоти пташиного польоту майже. з висоти пташиного пам'яту. І він отак сидить, і реально там, я дивлюсь, ну, так показує, футболісти дуже далеко десь бігають.
2: Ну, в принципі, те ж саме, що ми тут, з України, бачимо.
1: Ні, там ми по телевізору краще бачили, я тобі хочу сказати. І він каже, 7 тисяч доларів, 7400.
2: Це офіційно, це не в перекупів?
1: Я розумію, ні. Тобто це... він все вихопив отак от.
2: Ага, вихопив.
1: А за ним ще один ряд був. Але були квитки по декілька мільйонів. Це якісь там супердивани, вони прям... Ну, американці ж люблять таке, знаєш, в них, на відміну від європейців, вони якби, якщо вже шоу, то ми дамо вам шоу. І були якісь супервіпи, там, що можна було десь там ближче прям до лави запасних, такі м'які крісла, там прямо не зробили.
2: І туди ще не газована водичка входить, напевно. Ну, і все, в принципі.
1: Ну, Моршинська і Межгородська.
2: Да, дві. Вибирайте.
1: Дві пляшки, обираєш. А ось, стосовно шоу, в перерві дійсно було дуже круте шоу. Те, що я прям отримав суперздоволення, ну, давай так, я скажу, мої діти отримали здоволення, коли з'явилися BTS.
2: Ну, да, це був космос. Супер, кей-поп зірки.
1: Одні з найпопулярніших, певно, що у світі, ну, нас теж люблять, а в США їх обожнюють, так і всюди обожнюють. І вони ж, до речі, всі відслужили в корейській армії. Там був період, що вони не існував гурт.
2: А, да? Тобто
1: вони мобілізували їх майже всі.
2: На якийсь час вони просто пішли і послужили.
1: Так, да, в Південній Кореї ж не можна не служити. Я, ну, тобто, як і в Ізраїлі, да? Тобто вони в постійному стані війни з Північною Кореєю, як Ізраїль, там, з декількома країнами. Теж саме, ну, мені здається, в нас буде от схожа форма в майбутньому.
2: Можливо, так.
1: А тому зірка не зірка, будь ласка, іди відслужи.
2: Будь ласочка, служи.
1: При тому, що уявіть собі, зірки, найпопулярніший гурт світу, і тобі прикажуть, іди, в тебе зараз рік служби. І ти такий, все, прийняв, скасовуємо світовий тур, і я пішов служити в корейську армію.
2: Я думаю, що вони до цього були готові.
1: Ну, і супер, це діти кайфанули, а я кайфанув від початку, коли Мадонна. Причому діти кажуть, а скільки років? Я кажу, не питайте, діти. Ніхто не знає.
2: Але вивезли її. Але її вивезли на поле.
1: Хто її віз на машині? Це просто космос. Її віз Роналдо. Ну, я кажу, це Роналдо і Рональдіньо. Аліса каже, де Роналдо? Я кажу, ну ось Роналдо. Вона, це не Роналдо. Я кажу, точно, ви ж молодь.
2: Да.
1: Це не Кріштіано, кажу. Це
2: не той.
1: Це Зубастік. Це наш Роналдо.
2: Да, ну, слухай, це було дуже легенди. Епічно. Легенди. Рональдіньо, Роналдо. По-перше, вони ці Ро-Ро зійшлися в одному місці. Да, можна було разом побачити.
1: Це прям такі футболісти нашого, да, покоління старшого.
2: Ну, так. Так, ну, хто ще там був?
1: Джастін Бібер. Причому він таку спів дуже спокійну пісню під гітару, так несподівано. Ну, да. Але було дуже круто. Ну, і Шакіра.
2: Робі Вільямс.
1: Де він був?
2: А він, я вчора бачив, як це?
1: Ні, не було.
2: Це на відкритті, я так розумію. Так,
1: да, може. Була Шакіра, і діти теж кажуть, вона завжди молода. Я кажу, вона реально молода. А мені Аліса каже, їй 59. Я кажу, о, тоді хорошо.
2: Ну, а це молода?
1: Ну, вона виглядає як 30-річна, це,
2: ну,
1: правда.
2: Да.
1: А Мадонні, який, не знаю, 140 вже, я не знаю. Вона виглядає просто,
2: ну, давай, не теж, не
1: на
2: 140,
1: 35.
2: 130.
1: Вона на 35 виглядає. Ну,
2: да.
1: Це дуже круто.
2: Та, ну, слухай, це дуже круті люди з великої літери. Клас.
1: Єдине, що коли пишаюсь. Рональдо і Рональдіньо везли Мадонну, вона позаду, а вони так попереду в багі, то машину трішки кринило на сторону Рональдо, бо він такий, ну, трішки кабанчик такий.
2: Видно, що завершив кар'єру.
1: Давно. Ну, він завжди такий був, трішки пузаній, але дуже класний, насправді.
2: Ну, це халфтайм вдався точно.
1: Один з найкращих в історії.
2: Ну, так. 7:38. Доброго ранку.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Тема дня, друзі. Будемо говорити на тему дня, і ми вирішили сьогодні підняти таку тему. Чи важкий для вас день понеділок? Або, можливо, ви дуже багато справ починаєте в понеділок, і на понеділок все прям плануєте. Розкажіть нам, напишіть Viber або Telegram 073-273-1010, і вже за 3 хвилини будемо читати перші ваші повідомлення.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, тема дня. Понеділок, день який? Отак, отак воно називається. Понеділок, день який?
2: День який.
1: Тому що зазвичай люди звикли казати день важкий, але це не завжди правда. Тому що понеділок, насправді, день такий, що можна дійсно наробити дуже багато справ і потім цілий тиждень відпочивати. Хоча... Що багато кажуть, ну якщо брати стереотипні оці судження про понеділок, багато кажуть, що не треба починати в понеділок, тому що мозок ще відпочиває, і для нього це великий стрес, якщо ти починаєш щось прямо одразу велике заплановане на понеділок.
2: Ну давай так, ми ж дійсно все майже почнемо з понеділка.
1: Ну так.
2: Ну таке щось менше, а глобальне з 1 січня. Тобто 1 січня це як понеділок року.
1: Ну або з 2-го. Бо першого ще...
2: Ні, ну плануємо з типу, першого.
1: Відходимо.
2: Починаємо,
1: типу,
2: ми,
1: да.
2: Починаємо ми в лютому, а плануємо з першого. Ну, але з іншого боку, дійсно, дивись, вихідні. Режим на вихідних у нас точно у 99% людей інший. От в вихідні ми там не прокидаємося, ранкове шоу, ми там кудись ходили на Атлас, щось там з кимось бачились. Тобто все одно вихідні – це вихідні. І дійсно, понеділок ти сьогодні такий... Все, знову ти включаєшся в ритм. Тобто все одно відбувається зміна режиму точно. Угу. Зміна прокидання точно у 90% відбувається. Тобто, понеділок день змін виходить. Ми його так можемо ідентифікувати. І тому для багатьох зміни і повернення, наприклад, в те, що ти 3 дні тому ще був в робочому режимі, і ти знову в нього повертаєшся, це все-таки стрес. Тому оці історії, що понеділок стресовий, вони мають під собою, насправді, підґрунтя.
1: Угу.
2: І навіть якщо ми ніби до цього звикли, бо в нас вже було сотні цих понеділків робочих, але все одно кожен раз... Ти такий, ну, понеділок, окей, все, от там справи повертаю. От я зараз думаю, в мене стільки справ, там сьогодні треба знову з кимось зізвонити, щось там зустрітись.
1: Але це підготовча історія. Ну, ти готуєшся, а потім уже в вівторок можеш починати щось прям робити.
2: Ні, в мене прямо сьогодні.
1: Вже прям сьогодні.
2: Я прям, в мене реально, бо я...
1: Зупинись, остановись, що ти себе накрутив.
2: Бо я пару людей казав їм, давай з понеділка. Оця фраза легендарна.
1: А, ти, тобто ти з вівторків переносив і всяких четвергів.
2: Да, такий, там, мен, там один має бути зізвон такий, такий там на півгодинки. Давай на понеділок. А зараз думаю, навіщо я це сказав?
1: Для чого?
2: Чого я не сказав на вівторок? Чого не сказав на п'ятницю? Давай
1: а ти кажеш, у нас режим на вихідних. Дивись, ми не прокидаємось, ти кажеш, на ранкове шоу. Хоча ми прокидалися в суботу на пробіжку. А де було заплановано в мене, що я прийду на пробіжку на 7 ранку і пробіжу свій перший півмарафон?
2: До речі. Давайте привітаємо Дениса. Денис...
1: Ні, я зараз не хизуюся.
2: Не, але ми вітаємо тебе. Денис пробіг свій перший півмарафон в житті, це 21 кілометр, 97 метрів.
1: Але ну, тобто, як це сталося?
2: Сталося це наступним чином. Ми вийшли на пробіжку, і під час пробіжки ми зрозуміли, що ми можемо сьогодні пробігти півмарафон, але Денису це не сказав.
1: Але ви вирішили це без мене, от в чому справа.
2: І ми, коли вже забігли в таку точку, повертаючись з якої точно вийшла б дистанція півмарафону, ми повідомили Денису, що він сьогодні біжить перший півмарафон. І це насправді дуже класна схема. Мене питають, а як пробігти 10 кілометрів? Друзі, дуже просто. Ви забіжіть кудись на 5, і вам доведеться бігти назад 5. І таким чином ви пробіжете, тобто забіжіть туди, звідки не можна доїхати. Отак от.
1: Коли немає виходу.
2: Якийсь ліс, парк, там, не знаю. І ви назад все одно будете бігти. І так схема працює. Тому Денис отак от випадково спочатку, але свідомо підсумку пробіг перший півмарафон і долучився тепер до світової когорти бігунів напівпрофесіоналів.
1: Я просто боюсь, що буде, коли ви мене будете заманювати на марафон.
2: На випадковий марафон.
1: Куди ви мене заманите?
2: Ні, це інша зовсім історія. Але півмарафон – це круто, і це, от, я думаю, всі, хто займається бігом, розумієш, це супер круто.
1: Насправді класно, так. І відчуття зовсім інші. І от, як ти сказав, це новий етап в житті. І ти знаєш, я якось
2: відчуваєш себе,
1: по-новому почав дивитися це на життя. Коли взагалі. Ти пробіг 21.
2: Ти марафонить вже майже.
1: Ну, на півмарафон.
2: Ну, да. Це деталі.
1: Це деталі. Пишіть нам про свої понеділки. Про, можливо, не про понеділок, а про день, в який у вас дійсно може бути успішним для виконання якихось ваших завдань. Складних, важливих завдань. 073-273-1010. Пишіть на Viber або Telegram. Далі про погоду.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході, там до плюс 24 градусів, на півночі до плюс 27 і також дощитиме, на сході переважно без опадів і плюс 30 на термометрах, на півдні України дощитиме плюс 30, в центральних областях до 30 тепла і також з дощем, у столиці плюс 29 і також дощитиме протягом дня.
0: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: 7 година, 56 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про все, що сталося цієї ночі і за останню добу. Ірина Кожарська все розповість в новинах в деталях за кілька хвилин. Дочекайтеся.
1: Максимум життя. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання у нас та зробити опалення в оселях більш економним та надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці, тому мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти в належному стані повинні теплотранспортуючі організації. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години, натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинами, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці на громадське обговорення. Винесено проект змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Окрім того, НБУ хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто надіславши запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній, страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Швидкісний потяг ЕСЕ німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. За інформацією німецьких медіа, персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу. Річ у тому, що в сучасних поїздах ЕСЕ робота туалетів пов'язана із системами контролю та гігієни. Тому після закінчення витратних матеріалів вони можуть автоматично зупинятися і блокуватися. І от лише після поповнення запасів поїзд зміг рушити далі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А трішки тепер про наші поїзди, про нашу Укрзалізницю.
3: Так.
2: Мережу шериться фотографія з провідницею з укладкою, з голівудською укладкою. Не бачите?
3: Ні.
2: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів по декораціях. Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
3: Клас.
2: І всі такі, боже, як це можливо? Вона ж в поїзді.
3: Воно ж помнеться.
2: А це що людина не спить, людина працює.
3: Людина працює.
2: Не оце, знаєш, там, трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, встаєш, а у тебе так з однієї сторони все щось притиснути до подушки.
3: А там лачком збризнула?
2: Ні, а тут бачиш навпаки. Тобто людина, і прямо воно розлетілося, всі, боже, як всі пишуть про те, що це...

0: Та з локонами Мерлін Монро, да, це інша історія.
1: Ну, поговоримо за пару хвилин.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Тож, друзі, обіцяв розповісти вам про найвідомішу легендарну, я б навіть сказав, провідницю Укрзалізниці, у якої, до речі, 31 рік стажу.
1: Mm-hmm.
0: Уявіть собі. Про Ірину Юрченко. Чим вона відома? Якщо ви раптом не чули це ім'я, розкажу буквально після цієї пісні.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, розповідаю про людину, про яку точно всі мають знати. Мене, до речі, я навіть на моєму YouTube-каналі інтерв'ю з ним. Mm-hmm. Я записував великий епізод про те, як працює «Укрзалізниця».
2: Так.
1: І окремо я познайомився тоді з Іриною Юрченко, і потім навіть це відео окремо викрав у себе.
2: А ти не заговорив, говори та не заговорюйся.
1: І виклав у себе ж на каналі. Ірина Юрченко – це легендарна провідниця, в неї 31 рік стажу. Вона мама відомого захисника з Усталі, Дмитра Ореста Козацького.
2: Mm-hmm.
1: Дмитро Орест, ну Орест, позивний його, він, пам'ятаєте, ці кадри з таким промінем світла і стоїть військовий.
2: Угу. Ну, оце... прямо в Азовсталі, там в одному з цих
1: є. Це кадри Ореста.
2: Угу. Ну, він фотограф.
1: Він і фотографував, так. Угу. Да, це. І дивовижна історія в чому? По-перше, до речі, Ірина Юрченко, вона в серпні 24-го року отримала від президента України відзнаку «Національна легенда України», угу, за свою роботу. Але її відомість, її значимість, мені здається, для сучасної української історії не в тому, що вона мама, ну не тільки в тому, що вона мама героя України, mm-hmm, да, захисника. Вона людина, яка в перші дні війни провела в поїзді, не виходячи з поїзду, по суті, тобто не повертаючись, mm-hmm, додому, там більш ніж 3 доби.
2: Mm-hmm.
1: Ось перші евакуаційні поїзди, це вона в них працювала.
2: Оці, ну, оце, тоді, оце, да, коли, перші дні
1: оце коли прям от в її, вона розповідала в її оцьому купе провідника, mm-hmm, 6 людей спали, дітки.
2: Просто, да.
1: І це коли, от, пам'ятаємо, да, ці кадри, початок повномасштабного вторгнення, коли просто в поїзд запускали, ну, людей, просто набирали скільки могли.
2: Да, да, і не було ніяких квитків,
1: дітей, нічого.
2: Дітей,
1: жінок, ніхто не... спали в коридорах, в туалетах. І ось вона розповідала цю історію, як вона, тобто вони доїжджали туди, там, до кордону,
2: mm-hmm,
1: їхали назад, їм просто, вона каже, нам закидали все, що можна в той поїзд, якісь продукти, гуманітарку, і вона розповідає історію, то я зараз скажу, у мене ж мурашки по тілі, наскільки це було тоді, да, об'єднання, наскільки люди допомагали в інших містах. От вони кажуть, ми приїжджали якесь місто, де ближче до заходу країни, mm-hmm, і зупинялися буквально там на хвилину, да, і просто людей тьма на піронах, які пакети приносили з їжею, закидали в цей поїзд, передайте це, якесь печиво, якийсь борщ в банках.
2: Uh-huh.
1: І люди от просто прибігали на вокзал для того, щоб передати людям, які евакуювалися зі сходу України, з Києва, з прифронтових міст, просто приносили їм їжу, і вона це розповідала, що ми так швидко все це забрали, отак по вагону передавали, люди ці пакети ділили між дітками ці печі. Ну це от я зараз розповідаю прям... Нам якось швидко це ніби забуваєш, да, коли про це не пригадуєш.
2: Ну так.
1: Да?
2: Ну,
1: ніби це було от нещодавно, а вже майже 5 років.
2: Ну так. Здавалось би, така професія, ну провідник, да? Провідниця. І багато жартів з цього приводу, mm-hmm, але наскільки насправді це важлива професія.
1: І важка,
2: і от
1: професія.
2: В такі моменти, ну, і важка. І от в такі моменти, коли всі люди думають, як рятувати себе, ці люди, здавалось би, цивільні, абсолютно цивільні, вони рятують інших людей.
1: Так і уяви собі, Ірина возить отак людей і знає, що її син в даний момент захищає
2: Азовсталь.
1: І потім знає, що він потрапляє в полон, і вона продовжує працювати в той самий момент. І я тобі скажу більше, що вона дізналась про те, що її сина звільнили під час роботи, прямо, mm-hmm, в поїзді.
2: А де ж?
1: Ну так, да, вона на роботі.
2: Постійно на роботі.
1: І вона каже, що коли дізналась, вона почала плакати, кричати, люди почали до неї підбігати, вітати прямо, mm-hmm, в поїзді. Ну, це дуже класна історія, вона дізналась, що сина обміняла. Ну, от, одним словом, така от крута у нас є провідниця. Взагалі всі наші провідники, провідниці, особливо всі ті, хто, звичайно, працювали під час цих евакуаційних маршрутів, це супер люди, і їм величезна подяка.
2: Просто в особі Ірини Юрченко ми передаємо вітання і шану всім провідникам, провідницям України. Класно,
1: ну, така от
2: хочеться в поїзд. От зараз, от що ти наробив? От зараз все. Захотілося в поїзд.
1: Хочеться туди рвануть кудись в сторону Львова, в сторону Карпат, кудись, да, полазити.
2: Просто щоб оце чай в підстаканничку,
1: це ми любимо.
2: Колихався і вафлі Артек були на столі. Все. Нічого не треба. 8:18. Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
14: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:32 в Україні. Всім доброго раночку. Дуже часто в нас в житті трапляються речі, на які в нас не може бути іншої реакції, як сказати просто «упс», бо щось пішло не так. І чим старше ти стаєш, тим якось цього «упс» все більше і більше в твоєму житті
2: упс,
1: стається.
2: Ну, я «упс» якось не використовую.
1: Ну, але це популярна
2: історія. Ні, ну давай так. Був період, коли стало популярно.
1: Да.
2: Мені здається, це були якісь 90-ті.
1: Ну, після пісні Бритні Спірс, мені здається.
2: Ну, навіть до, мені здається. Упс.
1: Ну, так. Да. Ну, щось, ну,
2: але і воно... пісня теж, звичайно. Упс, I did it again, звичайно.
1: Вона, напевно, і стала таким гімном цієї ситуації, на яку є реакція «упс». Але є зараз в трецах інколи віруситься щось, що привертає увагу. І дійсно, от ця історія з «упс, як перекласти українською» завірусилася, і дуже багато прикольних коментарів
2: було. Ну, в мене
1: було.
2: Є два одразу.
1: А, ну давай.
2: От халепа.
1: Є такий варіант, да.
2: От дідько.
1: Також, да. Так, ну ти писав ці коментарі,
2: ні.
1: Тут не виходить?
2: І
1: а, ну давай
2: ще
1: раз. Шо, мені просто цікаво, да.
2: Ну пару я просто не можу в ефірі сказати.
1: Які?
2: Те, які я використав би в такій ситуації.
1: Ну, і там є і такі,
2: а,
1: да.
2: Не мигать. Ну так.
1: Мать?
2: А, ні, чекай. Мать.
1: Мать, да, а що?
2: До речі, мать, ми ж можемо, це ж
1: мати.
2: Не...
1: Мати? А ти, а я, до речі...
2: Я не мати?
1: Василева.
2: А Василева мати?
1: Да, ну тут є таке вислів. Мати Василева. Я, до речі, чув таке. Ну, на заході України дуже розповсюджена ця історія. На заході ще кажуть Йосип Босий. Або Йосип на кобилі.
2: Або Йосип Драний.
1: Йосип Драний, до речі, так. А, значить, з таких... Ну,
2: Йосип Босий, класно.
1: Більш літературних. От дідько.
2: Вибач, Йосип, да. Босий – це як нова пісня Валбоя. Йосип Босий. Йосип Босий, Йосип Босий, Йосип Босий, щось таке.
1: Або Андрій Миколайчук колись співав «Піду втоплюся у річці глиботі», пам'ятаєш?
2: Шукати будуть, не скоро знайдуть.
1: Да, тоже,
2: чудова оптимістична пісня, я пам'ятаю. Я ж дивувався, як можна таке було написати?
1: Коротше, з літературних. От дідько, ой, лишенько, лишенько, це красиво.
2: Це дуже так мило.
1: Да. Трясця, отакої, халепа, ова. Та хай йому грець.
2: До речі, ова мені подобається.
1: Ова, да, ну це прикольно. Да,
2: обласна військова адміністрація.
1: Яка?
2: Ова. Ова.
1: Так, мати Василева, далі. Кислий борщ мені в стаканчик. Я такий.
2: Стаканчик сам?
1: Стаканчик, да.
2: Бачиш, стаканчики, не було в мене асоціації, що це українське слово, але звучить класно. Кислий борщ мені в стаканчик.
1: Але, дивися, це, ну, українською стаканчик – це склянка, да? Ну, склянка, але.
2: Ну, а, ні, стакан, мені здається, є, бо це таке слово, зараз я подивлюся.
1: Мені здається, склянка – це одразу навіть образ виникає скляного стакану.
2: Ну так, як може склянки. Бути паперова склянка?
1: Да, ну, не це може бути дивно. Паперова склянка. Тому все-таки кислий борщ мені в стаканчик. Далі, тікай з городу. Є ще таке вислів «упс». Або...
2: А, вибачте, да. Про стакан. Тюркське походження.
1: Угу.
2: То стакан.
1: То стакан.
2: То стакан з тюркського чаша.
1: А, ну, бачиш.
2: Тому це про щось тюркське. Ну, це зрозуміло. Ну, ми ж тут, як це, монгол-татари в нас тут бували, знаєте?
1: Ну,
2: як ти кажеш,
1: да.
2: Бувало тут неподалік, тому це звідти прийшло.
1: Тому це не русизм, якщо кажуть стакан.
2: В українській мові є, власна склянка, яка від скло походить, дійсно. Але стакан – це запозичене слово, яке вживалося в мові і насправді можна використовувати. Бо,
1: ну,
2: це тюркське слово, яке прийшло.
1: Форма. Так, тікай з городу. Пиждик. Пиждик.
2: Пиждик?
1: Да. Я вперше чую. Пиждик. Упс, аналогія пиждик.
2: Це як, знаєш, як я сказав, що Велбой написав Йосип Босий,
1: да.
2: Можна сказати пиждик. Пиждик.
1: Пиждик.
2: Пиждик написав нову пісню. Йосип Босий. Отак от повністю звучить. Український артист Пиждик.
1: Пиждик. Да.
2: Пісня Йосип Босий. Я б, от таке б я слухав би, шановні артисти. От подумайте.
1: Да. Якщо ви думаєте розпочати кар'єру співачу, у вас все вже готово.
2: І псевдонім, і пісня перша.
1: І перша пісня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8 година і 40 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду обговорення теми дня. І ми сьогодні вирішили поговорити на тему понеділку або якогось дня, який у вас відведений для якихось важливих завдань, важливих задач. Чи, можливо, ви в понеділок все це робите? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Ми вже за 3 хвилини будемо читати всі ваші повідомлення.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Морозиво ріжок.
4: О, це йде.
3: Хочу холодне. Їсти.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти. Солоденьке.
4: О, це йде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти. Їсти.
2: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: Так, ну що, понеділок, день який для вас? Нам сьогодні цікаво від вас дізнатися, чи плануєте ви на понеділок якісь важливі справи? Або, можливо, ви все залишаєте на якийсь інший день, і понеділок для вас важкий. Ми, насправді, колись з дружиною, коли домовлялися, не, як, коли я зробив пропозицію дружині, і вона сказала, але ми йдемо в РАКС завтра. Я кажу, окей. Ну, а вона злякалася, що я буду, передумаю, що я буду пітлять. І я кажу, да, окей, але це було в неділю, а завтра це понеділок. І ми йдемо в понеділок.
2: А він же закритий.
1: Да, а ми ж не знали, ми ж молоді були. Ми приходимо в понеділок, ну, щось зачинено. Але ми такий раз на годинник, щось там, 12-та година. Вона каже, обід. Це просто треба перечекати. Обід.
2: Бач, вона така прям була, ну, хотіла цього.
1: Людина боялася втратити цей шанс. Коротше, ми сидимо під цим РАКСом, щось взяли, там якийсь кефір, ні, крабове м'ясо.
2: Вибач, навіть якби ви прийшли, і він взагалі, його б там не було,
1: да-да,
2: фізично, каже, його просто знесили, знаєш, вона каже,
1: він буде.
2: Вона каже, треба почекати.
1: Жінка прийде на роботу, да. Вона за звичкою прийде і розпише, прийме заяву. Ну, насправді ні, ми, нічого не відкривається, ми сидимо, чекаємо, нічого не відбувається. Потім я підійшов, і там маленьким шрифтом написано, понеділок вихідний. Mm. А вона каже, поїхали, це цей Оболонський РАКС, наш улюблений.
2: Я там теж розписуюся. Да.
1: Вона каже, поїхали в центральний, центральний точно працює. І ми їдемо в центральний.
2: І він працює?
1: Ні, він також не працює. Так. Вона каже, але завтра ми по-любому йдемо. Я кажу, да-да-да. Але в вівторок ми прийшли, нас якраз вже в цьому, на Мінській, в Оболонському ЗАГСі.
2: Вже вівторок.
1: Прийняли заяву.
2: Тобто, бачиш, деякі речі треба все-таки не з понеділка.
1: Да. Але підготуватися треба в понеділок.
2: І наостанок, шановні друзі, все-таки є порада психологів,
1: так,
2: як пережити понеділок.
1: Давай.
2: Ніяк. Ніяк. Зміріться і працюйте. Все.
1: Лайфхаки від Анатолія.
2: Лайфхаки від мене, так. Ми завжди, завжди з вами.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема на заході дощитиме плюс 24, на півночі до 27 із плюсом і також з дощем. На сході сьогодні переважно без опадів, там до плюс 30 градусів прогріється повітря, на півдні також плюс 30, але з дощем, в центральних областях до 30 градусів тепла і також дощитиме. У столиці протягом дня обіцяють невеликий дощ і плюс 29 на термометрах.
0: Погода на максимум.
4: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: 7:56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше і, зокрема, про те, що з серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Ну, або купувати парфуми на розлив. Про це і не тільки. В деталях Ірина Кожерська розповість за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тони, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин і 30 хвилин безперервної їзди водій має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Ну і правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. А от із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів з оригінальних флаконів, а будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальності заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродувати, але от нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача, зважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Ну і наостанку ручка за 857 тисяч 600 доларів. Але це не проста ручка, але й не золота. Це саме та ручка,

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Я обожнюю ці історії про місію на місяць. Аполлон, Аполло, точніше, да? Або Аполлон, як би нас назвали. І Ніл Армстронг, до речі, сьогодні який день у нас?
2: Сьогодні у нас понеділок.
1: А яке число?
2: 20.
1: А знаєш, що це за день?
2: Що?
1: Коли Ніл Армстронг ступив на місяць.
2: Серйозно?
1: Цей день.
2: Вау.
1: А ще знаєш, який це день?
2: Який?
1: Коли народився Ніл Анатолійович Яцечко.
2: А у тебе сьогодні у Ніла день народження?
1: У Ніла день народження.
2: О, вітаю!
1: І коли ми обрали ім'я Ніл, ми, чесно кажучи, не думали, що воно... Ну, якусь першу асоціацію у мене була Ніл Армстронг, астронавт. Але ми не думали, що це буде саме, що він народився в цей день, коли Ніл Армстронг ступив на місяць.
2: Тобто це не було приурочено?
1: Ні, це не було приурочено, але якось так це додало мені розуміння, що це був правильний вибір.
2: Класно. Так, зараз екзамен, будь обережний. Скільки років Нілу?
1: 5.
2: 5, молодець.
1: Тут я ще пам'ятаю. Я почну після 12-го вже плутати. Поки що пам'ятаю, да, так що я, звичайно, вітаю Ніла і вітаю всіх, у кого сьогодні день народження, всіх дітей наших, які живуть в цей надскладний період для нашої країни, тому що найскладніше, але наша задача все одно давати їм дитинство. Це
2: так,
1: найголовніше.
2: Абсолютно. Хочеться дуже радіти за дітей. Особливо сьогодні, в наш час. Хочеться, щоб у них було якесь свято. Тому ми вітаємо Ніла Анатолійовича.
1: Ніла Анатолійовича Армстронга. Да, можливо, він виросте, стане астронавтом українським.
2: Він точно стане нормальною, класною людиною.
1: Це найголовніше.
2: Бо він класний хлопець. 9.05 в Україні. Всім доброго раночку.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: їсти,
2: борщ,
3: їсти,
2: і салатик.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Котлет.

0: Турешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, ми вже почали говорити про політ на місяць, який стався в цей день в 1972 році. Це насправді одна з найважливіших подій в історії освоєння космосу. Угу. Тоді місячний модуль Оріон американської місії Аполло 16 успішно вперше в історії здійснив посадку на поверхню місяця.
2: Так.
1: Це насправді була п'ята за рахунком спроба, але є насправді важливі моменти.
2: Але перша успішна.
1: Да. Зараз, коли Ніл Армстронг. Взагалі, дуже цікава історія з цією посадкою, бо вони ж двоє вийшли з, з цього шатла. Да. Другий – це Баз Олдрін.
2: Так.
1: А Баз Олдрін – це дивовижна людина, він завжди другий. Він тупо завжди другий. Він другий американець, який вийшов в відкритий космос.
2: Так.
1: Він другий американець, який вийшов на місяць.
2: Так.
1: Він постійно другий, коротше. Його постійно з цим підколювало, але він, до речі, ну, він такий суперкрутий чувак. Ой, вибачте, висадка на місяць сталася в 69-му році.
2: Так.
1: Вперше.
2: А, ти сказав в 72-му?
1: Так, да, в 72-му це вже не вперше вони були.
2: Так,
1: а в 69-му
2: так.
1: Якраз висадка на місяць. І в чому там прикол? Що 21 липня за американським часом,
2: так.
1: А по нашому часу, в більшості часових поясах, це 20 липня.
2: 20, так. І тому, типу, якби вважається, да. Що це 20 липня.
1: 20-21, так, да.
2: І, по місячному календарю.
1: І виходить, що насправді фантастично. От якраз там і відбулася оцей Ніл Армстронг і Баз Олдрін. І База Олдріна питають, а слухайте, а як вам взагалі не образило, що Ніл Армстронг перший, а ви другий?
2: Ну, да.
1: Він каже, розумієте, ми коли приземлилися, Ніл Армстронг мені каже, дивись, типу, НЛО. Я починаю дивитися в ілюмінатор, а він зараз вибіг на місяць, і тому він перший.
2: Це він реально?
1: Так, він реально таку історію розповідав. Ну, всі розуміли, що він приколюється,
2: ну, да.
1: Але всі це класно сприймали. Те ж саме, коли казали про те, що а от ви другим вийшли в відкритий космос. Ага. У вас немає, можливо, там якогось переживання, щоб ви могли бути першим?
2: Суперництво, так.
1: Він каже, розумієте, взагалі там мав вийти в космос примат, якось називає, там була така відома орангутанг, який... Ага. Якесь там ім'я, наприклад, орангутан Джоні.
2: Uh-huh.
1: Він каже, але прийшло дуже багато листів від людей, які були проти такого експерименту, що вони переживали за цю примату. Да. А от називає ім'я того астронавта, за нього жодного листа не прийшло. Тому він перший вийшов, каже.
2: Тобто, його не жалко.
1: Да, його не шкода людям. Коротше, в нього на все була відповідь. Але, що цікаво, от про База Олдріна, про другу людину, яка вступила на місяць, всі ми знаємо оцей кадр, фотографію відому, да, прапор американський, стоїть Ніл Армстронг.
2: Да? Так.
1: Ось, але якщо ви придивитесь, от його скафандр і от...
2: ілюмінатор оцей.
1: Як це називається? Да. Ну, скляна поверхня скафандру.
2: Батіскаф.
1: Да, через яку? Шолом, по суті.
2: Да,
1: да?
2: Да, да.
1: От в ньому ви побачите База Олдріна з фотоапаратом. От реально, от ви зараз напишіть в гуглі Ніл Армстронг, місяць, і ви побачите цей найвідоміший кадр в історії, можливо, ну, один з найвідоміших кадрів в історії.
2: Слухай, але мені цікаво, це співпадіння, чи це вони реально так задумали, що давай ти фоткаєш, а я буду все одно відображений?
1: Ні, вони про це не думали, але я завжди...
2: Але сталося справедливо.
1: Але я завжди просто думаю про База Олдріна, він, до речі, от історія іграшок мультик, це ж от Баз Лайтер, це ж прообраз База Олдріна якраз.
2: Прикольно.
1: Оцей астронавт, да, в цьому. Тобто, ну, дуже цікаво. І мені взагалі вважається, що я думаю, що це... мені пощастило бути на мисі Канаверал.
2: Угу.
1: Це те саме місце, звідки Леонід Каденюк стартував свою місію.
2: Так.
1: Звідки Баз Олдрін з Нілом Армстронгом летіли на місяць. Я бачив це місце, і в мене просто, я от зараз пригадую, в мене такі мурахи по тілу, я розумію, боже, звідси вони, от люди сідають в цей корабель, незрозуміло, взлетить він, не взлетить.
2: Чи повернеться.
1: Вибухне, да, чи повернеться. Але вони це робили, і це якась просто фантастика.
2: Да. Ну і, до речі, треба сказати, що в 2026 році вже була висадка на місяць, і це вже було вдруге. І заплановано, це за 50 років, це якби наступна зупинка, скажімо так, на місяці. І всі також спостерігали. Артеміс.
1: І ти знаєш, що, чекаємо, мені дуже цікаво це подивитися, але отже, тоді, в 69-му році, за висадкою, це ж був прямий ефір, ти знаєш?
2: Ну, да.
1: І тоді, знаєш, скільки дивилося на той момент? за різними оцінками від 500 до 650 мільйонів людей дивилися онлайн. Ну, це навіть тоді не онлайн називалося.
2: Ну, це як
1: по телебаченню.
2: Просто, да, в прямій трансляції.
1: Да, прямі трансляції.
2: Наскільки це було
1: прямо. І це була найбільша телеаудиторія в історії досі. Уявіть собі, всі дивилися, як людина виходить на місяць.
2: От чекаємо наступного, наступної висадки.
1: Це яка буде за кілька
2: років,
1: так?
2: В вересні,
1: а, вже
2: бути.
1: Ось?
2: Да. Ну, от, наскільки, просто вона була перенесена з 25-го року на вересень 26-го. Там щось, затримка була з необхідності додаткового тестування систем цього корабля Артеміди і від компанії SpaceX. Ну, але, кажуть, що в 26-му році, в вересні, а це вже от-от, має відбутися ця висадка. Дуже чекаємо.
1: Круто, чекаємо.
2: Да, це історична подія. 9.17 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікового засобу необхідно продукувати серед обов'язково одягнути дезінфекцію.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: наприклад, зараз Монатік співає, і всі такі, ну це Монатік, це зрозуміло. А були ж часи, коли чули пісню, і такі, а хто це? А це хто? І от зараз, можливо, у вас також буде дуже скоро таке питання. Але як же круто, коли з'являються нові артисти на українській сцені. І нам, Радіо Максимум, ранкове шоу «Ранок на Максимум», дуже приємно відкривати нашим слухачам нових людей, нових артистів. І у вас, друзі, буде можливість сьогодні взяти участь в цьому відкритті і почути першими пісню від нового, від нової крові на українській сцені. За 3 хвилини будемо вам представляти нового артиста. Дочекайтеся.
1: «Ранок на Максимум» – ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:28 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну що, будемо знайомити вас з новим артистом на українській сцені. Мельник у нас сьогодні в гостях. Влад, якщо ви не знаєте, як звертатися до нього. Влад, доброго раночку.
2: Мої вітання всім слухачам Радіо Максимум.
1: О, ти так офіційно зайшов, бачу.
3: Влад, будь ласка, Мельник – це справжнє прізвище.
2: Так.
3: До речі, одне з найпопулярніших прізвищ в Україні.
1: До речі,
3: як, да? Мельник, ну, бо багато в нас було хліборобів і мельників, правильно розумію?
1: Все це від професії.
3: Ти, до речі, не вивчав, знаєш, як це дерево своє родинне. Звідки мельники у тебе?
2: Ні, не вивчав.
3: Ну, я думаю, що точно щось пов'язане.
1: Це дуже глибоко зайшов.
3: Ні, а знаєш, чому
1: я так... Родичів по всій країні.
3: Дивись, бо зараз і нам Мельник приніс капкейки. Що, ну, майже, це ж мельники робили, ну, тільки сучасні мельники.
1: Ну, якусь частину з цього точно мельники.
3: Так, підкупи в нас, бо тут мельники, до речі, тут є навіть логотип Радіо Максимум, я опишу, і портрет Мельника. Тоді
1: ні,
3: я...
1: ну, підкупив в нас він тим, що там лохина, яка коштує 4 мільйони гривень.
3: Та ні, вже, ти що, вже подешевше.
1: Вже подешевше.
3: Так, не відволікайся, дивись.
1: А тому вона там, тому що подешевше.
3: Повертаємось до пана Мельника. Пане Мельник, скажіть, будь ласка, і як, значить, розкажіть про себе як про артиста, презентуйте себе, щоб люди такі, все, ми готові слухати тебе.
1: Ну, це ж перша пісня, перший реліз, да?
2: Це перша, да, дебютна пісня. Угу. Ми з командою довго шукали пісню, з якої розпочати.
1: Так.
2: Знайшли класну авторку, яка написала для нас цю Моналізу. Ще написали декілька пісень, ми вже готуємо наступні релізи. Це
1: а
2: буде...
1: ми знаємо ще одного автора, який для нас написав Моналізу. Система яка була, схема, як це спрацює? У нього залетіло і у мене залетить.
2: Можливо, так.
1: Ну, ми про Давінчі зараз.
2: Я розумію.
3: Про Леонардо.
1: Ну, про Леонардо.
3: Ні, Леонардо то черепашки ні. А то ми про іншого. Ага, і а взагалі, чим ти займався до того, як співати? Тобто?
2: Ну, рік тому був такий дует «Міф», mm-hmm. в якому я співав. В січні місяці цього року ми поставили дует на паузу і вирішили спробувати сольно.
1: Так.
2: Тому ми от вирішили, що саме пісня «Моналіза» буде той такий поштовх, щось нове, щось легке, тому що до цього я такі пісні не співав взагалі. А це щось веселе, легке, позитивне. Взагалі до цього я займався хореографією все життя. Я хореограф 4 років, так.
3: І ти викладаєш зараз?
2: Зараз викладаю хореографію. З 2016 року вже 10 років в мене педагогічної діяльності.
3: О, нічого собі. І ти викладаєш діткам чи дорослим?
2: Діткам.
3: О, класно. Це така робота дуже цікава. Непроста.
1: А які танці? Що це за танці?
2: Саме народні танці.
1: А, народні танці.
2: Так, так. Я навчався в університеті культури на кафедрі народної хореографії.
3: О,
1: а не те, що ми.
3: Оце,
1: а ми, до речі,
3: оце
1: що?
3: Тіктоніки твої.
1: Тіктоніки, так. Я досі можу завалити тіктонік.
3: Ви не бачите, але ми показали тіктонік.
1: Класно, слухай, ну ти, це такий новий виток в твоїй творчій діяльності. Ну, тому що ти людина творча, як ти сказав, з 4 років, да, займається танцями. І тому співи. Але співати ти коли взагалі почав? Чи це от прям, знаєш, десь в дорослому віці вже щось в тобі виникло?
2: Ні, я ще в школі почав співати. Якось так вийшло, що був дитячий хор шкільний, і мене робили солістом цього хору. Але вже коли переїхав в Київ, якось це відійшло, я не співав, але організовував дуже багато заходів. І там з 2017 року я був тим закулісним гравцем, менеджером артистів, концертним директором, організатором заходів.
1: Надивився, короче.
2: Надивився,
1: да?
2: Так, і вже вирішив достатньо бути в тіні, треба виходити звідти.
3: Клас, слухай, ну вже цікаво.
1: Вже цікаво.
3: Пісня називається «Моналіза». І ми зараз її послухаємо прем'єру на Радіо Максимум. Шановні друзі, так що ми, як це завжди мені здається круто, коли ти присутній при народженні чогось нового. От зараз у нас прем'єра нової пісні. Це кайфово. Так що давайте слухати.
1: Да, ви будете чути, а оскільки ми радіо, ви не будете бачити, а ми будемо бачити, бо Влад буде танцювати як хореограф.
3: Народні танці.
1: «Моналіза» від Мельника просто зараз на Радіо Максимум. Слухаємо.

0: А це Мельник, якщо ви питали, хто це? Це Мельник, і це його нова пісня.
1: Дуже легко, так і запам'ятовується, правда?
0: Да. Не ходи сама по вулиці.
1: Ми вивчили.
0: Бо з тобою всі, що?
2: Милуються.
0: Класно, вітаємо з прем'єрою.
1: Клас, і що, відео, кліп буде?
2: Вже є, на Ютубі. Так, можна дивитися, коментувати.
1: І що, там ходить хтось по вулиці?
2: Ходить. Є там Моналіза в червоному спортивному костюмі.
0: А сама цікаво ходить?
2: Вже зі мною.
0: А, це з тобою, о! І люди вже, але все одно
1: люди
0: милуються.
1: Любуються.
0: А, милуються, так.
1: Ну, це класно. Ми вітаємо з прем'єру, нехай пісня звучить, нехай люди отримають задоволення, бо важливо, щоб була позитивна музика, да? Позитивна, весела, легка, іноді такого дуже хочеться.
2: Дуже дякую.
0: Найкрінжовіше питання серед наших
1: давай,
0: колег.
1: Денис, як ти вмієш?
0: Так, як я вмію. Але тобі, я думаю, що це зараз, ну, прямо в тему. Що далі? Що планується? Тому що старт – це завжди, знаєш,
1: звідки
0: такий...
1: гроші?
0: Да. Я перефразую, Анатолій Анатолійович, звідки гроші?
1: На кар'єру, так. Я продюсер.
2: Є команда, з якою ми працюємо, Соловйов Концерт Едженсі. Ми багато їздимо, гастролюємо. І в нас уже запланований на серпень місяць, на 13 серпня, пісня «Танці під дощем».
1: Це нова пісня.
2: Це буде нова, це буде така легка латина, буде багато гітар. Вона дуже романтична і цікава.
1: Клас,
0: прикольно.
1: Супер, давай приходь, да, ми завжди готові. Приходь з кексом, може без кексів навіть, і принось нам нову пісню. Домовимось?
2: Обов'язково.
0: Головне з піснею, да. Все інше, знаєш, у артиста має бути головне в кишені. Пісня, а все інше додасться. Вітаємо з прем'єрою, бажаємо класного злету, польоту, нехай все летить і залітає, як то кажуть.
2: Мельник, дуже дякую.
0: Сьогодні у нас був в гостях, дякуємо і рухаємося далі, ранок на максимум продовжується.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня.
1: Ну що ж, тема дня сьогодні понеділок, день який, бо ми не хочемо казати, що він важкий. Це неправда, тому що головне, як до цього ставитися і з якого боку дивитися на цей день, тому що він може бути абсолютно будь-яким. Головне, правильно до нього ставитися. От Анатолійович, наприклад, ледь не впав.
2: Бо їв кекс.
1: В понеділок, да. А це мог би бути роковий понеділок.
2: Ні, ну, Денис, в житті. Вибач, не погоджусь з тобою.
1: Чому?
2: Зрозуміло, ми ведучі, ми тут маємо зараз підіймати наси, але об'єктивно понеділок складніший, бо це,
1: звичайно,
2: зміна графіку.
1: Так.
2: І ти не можеш, ну, всі вихідні, умовно, ну, дуже багато людей на вихідні, як, не те, що прям відриваються, але, ну, розслабляються,
1: ну,
2: змінюють свій графік, не прокидаються так рано, там, не знаю, їдять те, що не дозволяють собі на тижні. І тут ти маєш все повернутися. Все одно це стрес, як не крути, для більшості. Для декого є такі випадки, ну, це індивідуально. Зрозуміло, що понеділок такий самий, як і неділя, ну, умовно.
1: Угу.
2: А там для неї середа щось незвичне. Але для більшості, все-таки, дійсно, понеділок – це повернення в рутину, повернення в графік, тому він іноді для людей стресовий.
1: У нас є кілька смс-повідомлень від наших слухачів. Олена пише: для мене понеділок – це чистий аркуш. Люблю починати тиждень із планів і нових справ. В мене понеділок завжди завантажений, і мені це подобається.
2: Ну,
1: слухайте, от це от ще раз підтвердження того, що, ну, не всім людям так важко прокидатися після вихідних. Василь пише: я нормально ставлюся до понеділка. Найважче – це не робота, а прокинутися після вихідних. Ну, да, ну, це власне, да, це всі повідомляють. А, ні, Марина от ще написала: понеділок завжди здається важким, але вже до обіду розумію, що не такий він вже і страшний. Все вдається. В другій половині дня відчуваю себе дуже легко. Ну, все, клас. Марино, дякуємо вам. Дякуємо, що писали, дякую, що були сьогодні з нами поруч. Але завтра ми знову повернемося до вас о 7 ранку, вранку на максимум.
2: Ну, і звичайно, як завжди, ми кажемо, що треба бути разом, треба одне одного підтримати, допомагати. От я вчора заїжджав, наприклад, просто проїжджав повз Лук'янівку і зупинився, пішов до ларка, який постраждав від прильоту на Лук'янівку. Там продають квіти. Да. І я, ну, думав, ну, куплю щось, куплю кактус. Це така дрібничка, я запостив, і потім ще десятки людей прийшли і купили там собі квіти.
1: Клас.
2: І це класно, і це, тому що коли ми разом, ми не одинокі. От про це не забувайте. Бережіть себе і свою родину, і почуємо завтра в ранок на максимум.
0: Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 24 градусів. На півночі до плюс 27, але також із дощем. На сході сьогодні переважно без опадів і до 30 градусів тепла. На півдні плюс 30, але дощитиме. В центральних областях до 28 градусів і також з дощем. У столиці протягом дня обіцяють невеликий дощ і 29 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум.
1: Ще у столиці про
0: максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. В програму «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості, пише, що Держпрограма стартувала торік, вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість з боку прекрасної половини України. Міносвіти підрахували, оскільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пише, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 класи. І, за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Ну і от хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У Північній Вірджинії США школярка із своєю мамою створили новий вид кавунчиків розміром із куряче яйце. Пишуть, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів. І от так само згодяться для транспортування і переробки. Зменшують харчові відходи і підходять для невеликих домогосподарств або міського вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Це коли бачиш улюблені товари по акції.
8: О!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вчора відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Я бачив декілька відео про квитки. Як завжди, це були там космічні ціни. Я бачив чувак-казах, він запостив відео, де він сидить на передостанньому ряду. От у мене квиток за 7 тисяч доларів.
3: Він так говорив? У мене квиток.
2: Я просто думаю, як показати, як він говорив, бо він російською говорив.
3: Він російською, але з акцентом.
2: Але намагався казахський акцент додати, але не вийшло взагалі, навіть близько. Коротше, і він розповідає, що в мене квиток передостанній ряд.
3: Опа світу.
2: Ну, він знаєш, як з висоти пташиного польоту майже. З висоти пташиного пам'яту. І він отак сидить, і реально там, я дивлюсь, ну, так показую, футболісти дуже далеко десь бігають.
3: Ну, в принципі, те ж саме, що ми тут, з України, бачимо.
2: Ні, там ми по телевізору краще бачили, я тобі хочу сказати. І він каже, 7400.
3: Це офіційно, це не в перекупі?
2: Ні. Тобто це... він все вихопив отак от. Стосовно шоу, в перерві дійсно було дуже круте шоу. Те, що я прямо отримав супер задоволення, ну, давай так, я скажу, мої діти отримали задоволення, коли з'явилися BTS.
3: Супер, кей-поп зірки.
2: Одні з найпопулярніших, певно, що у світі. Це діти кайфанули, а я кайфанув від початку, коли Мадонна. Причому діти кажуть, а скільки років? Я кажу, не питайте діти. Ніхто не знає.
3: Але вивезли її. Але її вивезли на поле.
2: Хто її віз на машині? Це просто космос. Її віз Роналдо. Ну, я кажу, це Роналдо і Рональдіньо. Аліса каже, де Роналдо? Я кажу, ну ось Роналдо. Вона, це не Роналдо. Я кажу, точно, ви ж молодь.
3: Да.
2: Це не Кристіано, кажу.
3: Це не той.
2: Це Зубастік. Це наш Роналдо.
3: Да, ну, слухай, це було дуже легенди. Епічно. Легенди. Рональдіньо, Роналдо. По-перше, вони ці Ро зійшлися в одному місці. Да, можна було разом круто побачити.
2: Коли Рональдо і Рональдіньо везли Мадонну, вона позаду, а вони так попереду в багі, то машину трішки кринило на сторону Роналдо, бо він такий, ну, трішки піднабрав. Трішки кабанчик такий.
3: Видно, що завершив кар'єру.
2: Давно. Ну, він завжди такий був, трішки пузаній, але дуже класний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду нові правила почнуть діяти із 27 вересня та замінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Спочатку року є суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. OLX-робота дослідила, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництві та логістики. Наприклад, маляру, штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаляру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати у 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники з зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери із продажів у роздрібній торгівлі отримують в середньому 38 тисяч гривень, однак найвищу медіану зарплату все-таки отримують стоматологи. Це близько 150 тисяч гривень, і це на 20% більше, аніж торік. Уряд Данії подав до парламенту законопроект про зупинку надання тимчасового захисту для 14 регіонів України. Йдеться про ті, які менш постраждали від військових дій. У цьому списку Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, без Києва, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України. Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків призовного віку від 23 до 60 років. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби. Ну і наостанку, в деяких країнах двічі на рік можна спостерігати незвичне природне явище. Лаханський полудень він називається. От у цей час предмети та люди у півдні не відкидають жодної тіні. Це відбувається тоді, коли сонце перебуває прямо над головою під кутом 90 градусів до поверхні землі. Подібне трапляється лише у тропіках, зокрема на Гавайях та Індонезії, Мексиці та Північній Австралії. Феномен можна спостерігати двічі на рік, зазвичай у травні і липні, до та після літнього сонцестояння. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 11:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Понеділок у нас, день, коли, знаєте, не так уже і легко виконувати всі робочі питання. Але я впевнена, у всіх вже налагодився робочий настрій. Ну і ви, напевно, вже купу справ встигли зробити. І там і розібралися з десятками повідомлень, дали всім відповіді, повідписувалися. Ну і потроху вже викреслюєте, так, справи зі свого робочого списку. Я ж, друзі, бажаю, щоб сьогодні все вдавалося вам супер легко. Ну і малесеньке нагадування на цей день. Краще почати і, знаєте, так потроху рухатися вперед, ніж нескінченно чекати того самого ідеального моменту і будувати той самий ідеальний план. Бо ідеальний план ще, знаєте, нікому ж не замінив того самого першого кроку. Тож, якщо давно хотіли щось зробити, робіть. Дорога з'являється під ногами того, хто йде. Ну і тільки улюблені пісні для вас на Радіо Максимум будуть сприяти покращенню настрою і покращенню того вашого класного шляху.
1: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегогобукс. Читати добре.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А де було заплановано в мене, що я прийду на пробіжку на 7 ранку і пробіжу свій перший півмарафон?
2: До речі. Давайте привітаємо Дениса. Денис пробіг свій перший півмарафон в житті. Це 21 кілометр, 97 метрів.
1: Але ну, як тобто, це сталося?
2: Але сталося це наступним чином. Ми вийшли на пробіжку. І під час пробіжки ми зрозуміли, що ми можемо сьогодні пробігти півмарафон, але Денису це не сказав.
1: Але ви вирішили це без мене, от в чому справа.
2: І ми, коли вже забігли в таку точку, повертаючись з якої точно вийшла б дистанція півмарафону, ми повідомили Денису, що він сьогодні біжить перший півмарафон. І це насправді дуже класна схема. Мене питають, а як пробігти 10 кілометрів? Друзі, дуже просто, ви забіжіть кудись на 5, і вам доведеться бігти назад 5. І таким чином ви пробіжете, тобто забіжіть туди, звідки не можна доїхати, отак от.
1: Коли немає виходу.
2: Якийсь ліс, парк, там, не знаю. А, і ви назад все одно будете бігти. І так схема працює. Тому Денис отак от випадково спочатку, але свідомо підсумку пробіг перший півмарафон і долучився тепер до світової когорти бігунів напівпрофесіоналів.
1: Я просто боюсь, що буде, коли ви мене будете заманювати на марафон.
2: На випадковий марафон.
1: Куди ви мене заманите?
2: Ні, це інша зовсім історія. Але півмарафон – це круто, і це, от, я думаю, всі, хто займається бігом, розумієш, це супер круто.
1: Насправді класно, так. І от, як ти сказав, це новий етап в житті. І ти знаєш, я якось відчуваєш себе, по-новому почав дивитися це на життя. Коли взагалі ти пробіг 21. Ну,
2: ти марафонець же майже.
1: Ну, на півмарафон.
2: Ну, да. Це деталі.
1: Це деталі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Друзі, а сьогодні ж у нас, знаєте, який день? Сьогодні міжнародний день торта. І про це свято можна, ну от, нічого не говорити, бо все і так ясно. Кажуть, що щастя от не купиш за гроші, але можна купити тортик і щастя бути. Солодкоїжки мене зараз 100% зрозуміють. Тому сьогодні можна не рахувати калорії, не казати, я там зовсім трішечки скуштую, я лиш тільки спробую і все. Бо всі ми знаємо, що після слів «спробую» зазвичай зникає половина торта. Тому після корисного обіду будемо відзначати тортом день торта. Ото класно я придумала, правда? І не треба виправдовуватися, бо ж сьогодні день такий. Радіємо маленьким приводам і на радіо «Максимум». Далі погода.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні дуже різна і з сонцем, і з дощами, але тепло. Зокрема, на заході сонячно з можливими дощами. Повітря прогріється до 26 градусів. На півночі очікуються грози, температура плюс 27, плюс 28. На сході переважно сухо і сонячно, температура повітря 28-30 градусів. На півдні теж спекотно, плюс 30, хмарно з проясненням, у деяких районах можливі дощі. У центрі також місцями пройдуть короткочасні дощі з температурою плюс 28-30 градусів. У Києві в найближчі години можливий дощ з грозою, а повітря в день прогріється до 27 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Максимум». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум».
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну частину корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій, і в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. Разом із тим у Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити зараз щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. Але оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то бодай потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, щоб прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищувати соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. У Нацбанку тішиться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно з показником 24-го року. Кажуть, за підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2 підроблених банкнот. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – це 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі. Кайтя Кіатанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг із 223 слів із 75 мов. Його склала платформа для вивчення мов Бабель. Там пояснили, що саме це слово «кайтіакіатанга» вирізнялося своїм звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. До речі, до першої 15 рейтингу також увійшло наше слово «вирій». У Бабель пояснили його як міфічне тепле місце, куди, за легендою, на зиму відлітають птахи та переселяються душі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: 12:15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк, і у нас тут цікавиночки для фанатів футболу. І не тільки. Ви, напевно, вже в курсі, що збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу, перемігши Аргентину з рахунком 1-0. А ще, друзі, ви знали, що окрім кубка, футболісти отримали ще й чемпіонські персні. Це таке, до речі, вперше в історії футболу FIFA. На одній стороні кільця зображено кубок світу, а на іншій символіка команди переможця. Ну і загалом випустили, уявіть собі, аж 2026 таких перснів на честь цього року. З них 30 дістаються чемпіонам і тренерському складу, а ось решта буде надходити у продаж як офіційна така сувенірна продукція FIFA. Правда, воно не одразу ці персні всі випускаються, а вже будуть виготовлятися на замовлення тим, хто придбає. Правда, купити зможуть не всі, кому хочеться. Бо ж вартість одного персня – $12,000. Ось так. Хтось буде з хорошою автівкою, а хтось з перснем затятого вболівальника. Ну що, кожному своє. Ну а нам, друзі, класні треки на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
15: Який кондиціонер поставили в офіс?
16: «Купер енд Хантер».
15: Чому його?
16: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
17: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
24: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Швидкісний потяг із німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. Персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу.
3: А трішки тепер про нашу, про наші поїзди, про нашу Укрзалізницю.
4: Так.
3: Мережу шериться фотографія з провідницею з голівудською укладкою. Не бачив це?
4: Ні.
3: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів, по декораціях. Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
4: Клас.
3: І всі такі, боже, як це можливо? Вона ж в поїзді.
4: Воно ж помнець.
3: Воно ж помнець. А це що, що людина не спить? Людина працює.
4: Людина працює.
3: Не оце, знаєш, там трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, стаєш, у тебе так. Тут бачиш навпаки. Тобто людина, і прямо воно розлетілося, всі, боже, як всі пишуть про те, що це дуже класно, що на роботі провідниця знаходить ось там момент, щоб виглядати так ефектно, дуже красиво. Всі лайкають Укрзалізницю. Щаслива провідниця, щаслива. І взагалі класна професія.
4: Насправді. Якщо ви зараз збираєтесь на роботу, зробіть собі якусь укладку.
3: Яку провідницю?
4: Да, яку провідницю.
3: Тільки не яку верхню сердючку.
4: Провідниці, до речі, бувають різні. Головне, щоб ви на ту фотку потрапили в інтернеті.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: подивись.
1: Друзі, ну що, кому тут дуже спекотно? Вам зараз стане трішечки прохолодніше. Може, навіть захочеться випити чогось гаряченького. В Антарктиді на станції Конкорді зафіксували мінус 84,1 градуса. Це найнижча температура на Землі за останнє десятиліття. Але це не абсолютний світовий рекорд, бо найнижча температура була мінус 89,2 градуса і зафіксована ще 43 роки назад. Ну, а теперішня мінус 84,1 це лише, знаєте, що означає? Що в Антарктиді просто дуже холодний день. Ну і, на жаль, глобальне потепління все ж таки не відміняється, але ми не панікуємо, бо ми знаємо, що цим точно не допоможемо своєю панікою. Ну, а продовжуємо берегти нашу дорогеньку природу. А далі на Радіо Максимум у нас погода.
2: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні буде дуже різною, і сонце буде, і дощі теж пройдуть у деяких регіонах. Зокрема, на заході сонячно з можливими дощами, повітря прогріється до 26 градусів. На півночі очікуються грози, температура плюс 27-28. На сході переважно сухо і сонячно, температура повітря 28-30 градусів. На півдні теж спекотно, плюс 30, хмарно з проясненням, у деяких районах можливо пройдуть дощі. У центрі також місцями пройдуть короткочасні дощі з температурою плюс 28, плюс 30 градусів. У Києві в найближчі години, можливо, пройде дощ і повітря прогріється до 27 градусів.
4: Погода на максимум.
5: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. А у Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 вересня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% з початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою незалежно від рішень місцевих органів влади. Також планується запровадження фіксованої базової доплати у 2000 гривень для усіх педагогів. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс-кабінет водія, а потім їх доставлять Укрпоштою або Новою поштою. У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Ну і на сам кінець випуску. У Китаї 14-річний учень середньої школи Че Цзінан опинився в центрі уваги соцмереж, бо складає власноруч турбореактивний двигун. Global Times пише, що спочатку хлопчик спостерігав, як літають паперові літачки, а вже в школі почав серйозно цікавитися аеродинамікою, технікою та моделюванням. В процесі він самостійно опанував складні дисципліни, серед яких і математичний аналіз. На китайській платформі хлопець знайшов відеоуроки і взявся за роботу. Наразі двигун ще не готовий, Че і далі продовжує експерименти та доопрацювання. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. І знаєте, що я тут в шоках. Ви знали, що одяг і взуття, які не продалися, їх просто знищують. До недавнього часу таке відбувалося в Євросоюзі, ну а вже зараз борються з цією звичкою. Тепер кажуть, що компанії не зможуть просто спалювати чи викидати непродані або повернені речі, а от їх тепер мають передавати на благодійність або ж повторно використовувати чи переробляти. І я вважаю, що це 100% правильно. Бо насправді масштаби, кажуть, величезні. Щороку в Європі, задумайтеся, на звалища потрапляють сотні тисяч тонн нового текстилю, а знищення непроданих речей створює мільйон тонн викидів вуглекислого газу. Ну а тепер, друзі, я і сподіваюся, що ви теж будемо спокійнішими, коли ці речі всі віддаватимуть на благодійність. Комусь дуже потрібно, а хтось не знає, як позбутися. Ну все, знайшли одне одного. До речі, я знаю випадки у нас в Україні, коли, ну, за книгарні, я знаю, що коли вони списували книги нові, хороші, дитячі, то їх просто продавали ледь там, не знаю, не за 3 копійки, розумієте? Але їх не спалювали. Тому це дуже хороша ідея так тримати. Ну а ми, друзі, рухаємося далі на Радіо Максимум. Нагадую, що сьогодні у нас понеділок, і хто вже планує йти на обід, всім смачного!
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, «Купер енд Хантер».
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
15: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
18: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дуже часто в нас в житті трапляються речі, на які в нас не може бути іншої реакції, як сказати просто «упс, щось пішло не так». І чим старше ти стаєш, тим якось цього «упс» все більше і більше в твоєму житті
3: упс,
2: стається.
3: Я «упс» якось не використовую. Був період, коли стало популярно.
2: Ну, після пісні Бритні Спірс, мені
3: здається. Навіть дом, мені здається. «Упс».
2: В трецах інколи вірусується щось, що привертає увагу. Ця історія з «упс, як перекласти українською» завірусилася і дуже багато прикольних коментарів.
3: У мене є два одразу, можна.
2: А, ну давай.
3: От халепа.
2: Є такий варіант.
3: От дідько.
2: Також, да. Ти писав ці коментарі, тут не виходить?
3: І
2: а, ну давай ще раз.
3: Що,
2: мені просто цікаво, да.
3: Ну пару я просто не можу в ефірі сказати.
2: Які?
3: Та які я... Мати?
2: Василева.
3: А Василева
2: мати Василева. Я, до речі, чув таке. Ну, на заході України дуже розповсюджена ця історія. На заході ще кажуть Йосип босий, або Йосип на кобилі,
3: або Йосип драний.
2: Йосип драний, до речі, так. А, значить, з таких, ну,
3: Йосип босий, клас. Це як нова пісня Вальбоя. Йосип босий. Йосип босий. А Йосип босий, Йосип босий, щось таке.
2: Пиждик. Пиждик.
3: Пиждик.
2: Да. Я вперше чую, пиждик. Упс, аналогія, пиждик.
3: Це як, знаєш, як я сказав, що Велбой написав Йосип Босий,
2: так.
3: Можна сказати, пиждик. Пиждик.
2: Пиждик.
3: Пиждик написав нову пісню Йосип Босий. Отак от повністю звучить. Український артист Пиждик.
2: Пиждик, так.
3: Пісня Йосип Босий. От таке б я слухав би, шановні артисти. От подумайте.
2: Якщо ви думаєте розпочати кар'єру співачу, у вас все вже готово.
3: І псевдонім, і пісня перша.
2: І перша пісня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: я тут чула таку історію, що влітку волосся росте швидше. Ви теж про це чули чи ні? Зараз давайте разом будемо розбиратися, чи то правда, чи ні. Звертаємося ми до науковців. Ну і вони кажуть, що то не зовсім правда. Сонце, тепло і вітамін D, які дуже часто є влітку, то все ж таки воно трішечки може попливати на наш організм за рахунок того, що кровообіг пришвидшується у нас, бо тепло. Але вагомих доказів того, що саме влітку волосся починає рости значно швидше, немає. Ну і, до речі, цікавий факт, можливо, ви знали, якщо знали щось інше, то поправте мене, будь ласочка. Кажуть, що у середньому волосся відростає приблизно на 12-13 сантиметрів за рік. І росте воно, знаєте як? Як йому заманеться. На ріст може вплинути лише генетика, ну і стан нашого здоров'я. Тож, якщо, друзі, вам здається, що після відпустки дівчата зачіска у вас стала довшою, то нехай так і буде. Я за позитивне сприйняття, але і правду теж вам сказала. Всім бажаю вдалого дня і нехай будуть приводи для ваших чарівних посмішок. І залишайтеся разом з Радіо Максимум. І далі, до речі, тут погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики, сьогодні в Україні і сонячно, і з дощами. Зокрема, на заході переважно сонячно, з можливими опадами. Повітря прогріється до 26 градусів. На півночі очікуються дощі з грозами, температура плюс 27, плюс 28. На сході переважно сухо та сонячно, температура повітря 28-30 градусів. На півдні теж спекотно, плюс 30, хмарно з проясненням, у деяких районах можливі дощі. У центрі також місцями пройдуть короткочасні дощі з температурою плюс 28, плюс 30 градусів. У Києві можливий дощ з грозою і повітря в день прогріється до 27 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково будуть встановлювати індивідуальні теплові пункти. Це обладнання, кажуть, автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці, тому мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти в належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професій, які користуються зараз високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця і токарка мали значно меншу зацікавленість із боку жінок. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускаються безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Ну і на сам кінець випуску, у деяких країнах двічі на рік можна спостерігати незвичне природне явище – лахайнський полудень. У цей час предмети та люди опівдні не відкидають жодної тіні. Це відбувається тоді, коли сонце перебуває прямо над головою під кутом 90 градусів до поверхні землі. Подібне трапляється лише у тропіках, зокрема на Гаваях, в Індонезії, Мексиці та Північній Австралії. Феномен можна спостерігати двічі на рік, зазвичай у травні та липні, та до та після літнього сонцестояння. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ріжок їсти.
1: На Окко. О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.

0: 14.13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, кому болить тема шаурми, хот-догів і картоплі фрі біля школи, де навчається ваша дитина? Зараз про це з вами і поговоримо. Поки у дітей, у наших улюблених, ріднесеньких діток канікули, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону розміщувати ось такі кіоски і точки продажу фастфуду біля шкіл. А причина, я думаю, тут очевидна абсолютно всім – це зростання ожиріння у дітей. Щоправда, поки що це лише законопроєкт, і його мають ще розглянути і проголосувати за нього. Якщо по-чесному, я навіть не знала, що такі точки ставлять біля шкіл, бо наша дитина насправді цього року поки що тільки йтиме у перший клас. Але якщо ви хочете мою думку, якщо можна, щоб я її сказала, вибачайте, бізнесмени всі, але мені здається, що це не дуже правильно. Так, ми там в дитинстві ходили до школи. Що ми їли, друзі, з вами? Ми їли мівіно, але, можливо, у наших батьків не було там таких, знаєте, заробітків і можливостей, щоб нам давати ланчбокси з дуже корисною і смачною, головне, їжею. Тому я не знаю, як там буде далі. Як то кажуть, не кажи гоп, поки не стрибнув. Наша дитина ще тільки буде йти до першого класу. Але, як на мене, я би не хотіла, щоб дитина оцим всім наїдалася, там, я не знаю, з середніх чи з яких класів ви вже дозволяєте дітям саме тушки ходити і купляти ось такі штуки. Ну, ми подивимося, так? Я тут нічого насправді не вирішую. Подивимося, як там складеться і що переможе. Любов до хот-догів чи турбота про здоров'я школярів. Ну, а у нас, друзі, на Радіо Максимум продовжується любов до класних треків. Залишайтеся поруч.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: хочеш йти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Бувай.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Я бачив декілька відео про квитки. Як завжди, це були там космічні ціни. Я бачив чувак-казах, він запостив відео, де він сидить на передостанньому ряду. А от у мене квиток за 7 тисяч доларів. 7
2: тисяч? Так говорив? У мене квиток.
1: Я просто думаю, як показати, як він говорив, бо він російською говорив.
2: Він російською, але з акцентом.
1: Але я намагався казахський акцент додати, але не вийшло. Взагалі, навіть близько. Коротше, і він розповідає, що в мене квиток передостанній ряд.
2: Опа світу.
1: Ну, він знаєш, як з висоти пташиного польоту майже. З висоти пташиного пам'яту. І він отак сидить, і реально там, я дивлюсь, ну, так показую, футболісти дуже далеко десь бігають.
2: Ну, в принципі, те ж саме, що ми тут, з України, бачимо.
1: Ні, там ми по телевізору краще бачили, я тобі хочу сказати. І він каже, 7400.
2: Це офіційно, це не в перекупі?
1: Ні. Тобто це... він все вихопив отак. Стосовно шоу, в перерві дійсно було дуже круте шоу. Те, що я прям отримав супер задоволення, ну, давай так, я скажу, мої діти отримали задоволення, коли з'явилися BTS.
2: Супер, кей-поп зірки.
1: Одні з найпопулярніших, певно, що у світі. Це діти кайфанули, а я кайфанув від початку, коли Мадонна. Причому діти кажуть, а скільки років? Я кажу, не питайте діти. Ніхто не знає.
2: Але вивезли її. Але її вивезли на поле.
1: Хто її віз на машині? Це просто космос. Її віз Роналдо. Ну, я кажу, це Роналдо і Рональдіньо. Аліса каже, де Роналдо? Я кажу, ну ось Роналдо. Вона, це не Роналдо. Я кажу, точно, ви ж молодь.
2: Да.
1: Це не Кристіано, кажу. Це
2: не той.
1: Це Зубастік. Це наш Роналдо.
2: Да, ну, слухай, це було дуже легенди. Епічно. Легенди. Рональдіньо, Роналдо. По-перше, вони ці Ро зійшлися в одному місці. Да, можна було разом побачити.
1: Коли Рональдо і Рональдіньо везли Мадонну, вона позаду, а вони так попереду в багі, то машину трішки кринило на сторону Роналдо, бо він такий, ну, трішки піднаправ. Трішки кабанчик такий.
2: Видно, що завершив кар'єру.
1: Давно. Ну, він завжди такий був, трішки пузаній, але дуже класний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: що, друзі, пригадуєте, зовсім нещодавно ми ледь трималися в шалену спеку, поки температура більш-менш терпима, але кажуть, що знову буде плюс 35. Ну і коли так спекотно, то наш найкращий друг – це, звісно ж, кондиціонер. Але лікарі кажуть, що користуватися ним, якщо користуватися ним неправильно, то він може нам все ж таки нашкодити і навіть можна захворіти. Проблеми, які можуть бути від кондиціонера, коли він холодить, він же ще, знаєте, що робить? Осушує повітря. Тому, любі мої друзі, сухість очей, шкіри і слизових, взагалі подразнення, горло, до речі, теж може бути, головний біль. І ще, знаєте, що ще? Ще навіть загострення алергії. Особливо, якщо давно не чистили ви ваші фільтри, то є нагода саме цим і зайнятися. Ну, а ще радять не ставити дуже холодний потік повітря. Оптимальна різниця між температурою на вулиці і в приміщенні, щоб не була більшою десь за 6-8 градусів. Тому ви зараз можете, до речі, це все перевірити. Ну, і далі у нас на Радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні і сонячно, і з дощами. Зокрема, на заході переважно сонячно, з можливими опадами. Повітря прогріється до 26 градусів. На півночі очікуються дощі з грозами, температура плюс 27, плюс 28. На сході переважно сухо і сонячно, температура повітря 28-30 градусів. На півдні теж спекотно, плюс 30, хмарно з проясненням, у деяких районах можливі дощі. У центрі також місцями пройдуть короткочасні дощі з температурою плюс 28-30. У Києві, можливо, пройде дощ і плюс 27 градусів.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. З 26 липня змінюються правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни. Пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4,5 годин безперервної їзди водій має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Ну і правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад продукту, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, а нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування в розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід? Від за такі гроші дізнаємося вже у вересні. Ну і наостанку, хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У північній Вірджинії, США, школярки із своєю мамою створили новий вид кавунів розміром із куряче яйце. Пишуть, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни-малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів. І так само згодяться для транспортування і переробки, зменшують харчові відходи та підходять для невеликих домогосподарств або ж міського вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, у мене тут до вас і питаннячок. Питаннячко, ви вже купили кавуни? І якщо купили, то як вам вони смакували? Були солоденькими, соковитими чи так собі? Я, знаєте, бачу, що от вже масово, ну, завозять кавуни в усі магазини, і їх просто мега багато. Ми ще не купували, я ще, знаєте, думаю, купляти чи ні. Але я маю дуже класні поради, якими буду обов'язково керуватися, і вам теж пораджу, тому що їх розповідала бабуся. А бабуся знає, як обирати правильно кавуни, бо вона їх насправді і вирощувала. Отож, кілька порад. Одразу потрібно дивитися на місце, де лежав сам кавун. В народі кажуть, на жопку кавуна подивитися. Там має бути така плямка, і вона має бути відтінку кремового жовтого або навіть такого помаранчевого. І це буде означати, що він стиглий і соковитий. Друге, дивитися на хвостик. Якщо хвостик сухий, то це теж хороший знак. Ну, а ще треба постукати так легенько. Сильно не стукайте, щоб він не тріснув. І якщо буде стиглий кавун, то буде видавати такий дзвінкий, глуховатий звук, ніби трішечки навіть завібрує у вас в руках. Тому, якщо кавун вам заспіває пісню, значить, хороший, беріть. Тому бажаю, друзі, щоб баштан був солодким і соковитим, кавуни – це єдині. Ну, а день нехай буде наповнений приємними емоціями. Звісно, разом з Радіо Максимум. Поїхали!
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А де було заплановано в мене, що я прийду на пробіжку на 7 ранку і пробіжу свій перший півмарафон?
3: До речі. Давайте привітаємо Дениса. Денис пробіг свій перший півмарафон в житті. Це 21 кілометр, 97 метрів.
2: Але тобто, як це сталося?
3: Але сталося це наступним чином. Ми вийшли на пробіжку. І під час пробіжки ми зрозуміли, що ми можемо сьогодні пробігти півмарафон, але Денису це не сказав.
2: Але ви вирішили це без мене, от в чому справа.
3: І ми, коли вже забігли в таку точку, повертаючись з якої точно вийшла б дистанція півмарафону, ми повідомили Денису, що він сьогодні біжить перший півмарафон. І це насправді дуже класна схема. Мене питають, а як пробігти 10 кілометрів? Друзі, дуже просто, ви забіжіть кудись на 5, і вам доведеться бігти назад 5. І таким чином ви пробіжете, тобто забіжіть туди, звідки не можна доїхати, отак от.
2: Коли немає виходу.
3: Якийсь ліс, парк, там, не знаю. А, і ви назад все одно будете бігти. І так схема працює. Тому Денис отак от випадково спочатку, але свідомо підсумку пробіг перший півмарафон і долучився тепер до світової когорти бігунів напівпрофесіоналів.
2: Я просто боюсь, що буде, коли ви мене будете заманювати на марафон.
3: На випадковий марафон.
2: Куди ви мене заманите?
3: Ні, це інша зовсім історія. Але півмарафон – це круто, і це, от, я думаю, всі, хто займається бігом, розумієш, це супер круто.
2: Насправді класно, так. Да. І от, як ти сказав, це новий етап в житті. І ти знаєш, я якось по-новому почав дивитися це на життя. Коли взагалі. Ти пробіг 21.
3: Ти марафонить вже майже.
2: Ну, на півмарафон.
3: Ну, да. Це деталі.
2: Це деталі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: 15:44 в Україні. Друзі, скажіть, будь ласка, чи бувало у вас так, що от ви слухаєте якусь пісню і раптом по шкірі у вас просто пробігають мурахи? У мене таке стається, особливо, якщо я роблю от так, ну, трошечки погучніше, знаєте, музику вмикаю, і тоді от таке в мене відбувається. Але кажуть науковці, які от досліджують ці всі штуки, що у цього відчуття є насправді назва. І називається це фрісон. Ще інколи називають емоційним таким задоволенням це відчуття. Але справа в тому, що музика от настільки сильно зачіпає наші емоції, що мозок реагує буквально фізично, і по тілу от пробігають ці самі мурашки. Але уявляєте, от таке відчувають насправді не всі. Ось так кажуть. Частіше це трапляється з людьми, які от ну дуже емоційно сприймають життя, музику, і от просто все неначе проживають через себе, через власне тіло. Тому, якщо наступні пісні на Радіо Максимум вас будуть мурашити, це означає, що ваш особистий фрісон прийшов до вас. Ну і погодьтеся, заради таких моментів музику хоче це слухати знову і знову, тому що відчувати радість у наш час – це, як на мене, дуже класно. Тому залишайтеся тут, і нехай до вас прийде той самий фрісон, тільки на максимум. Ну, а за мить у нас погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні очікуються подекуди дощі з грозами і сонячна погода теж. На заході України буде найсвіжіше – 22 градуси, місцями прогріється до плюс 26, можливі короткочасні дощі. На півночі переважатиме сонячна погода з температурою до 27 градусів. На сході – плюс 30, можливі короткочасні дощі, але переважно буде сонячна погода. На півдні також буде тепло – до 30 градусів, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України очікується мінлива хмарність, температура прогріється до 28 градусів. І у Києві завтра без опадів, сонячно і плюс 26.
1: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. А у Міносвіти похвалилися, що готують другий етап підвищення зарплат для вчителів цього року. І з 1 вересня освітяни можуть отримати ще плюс 20% до доходів після попереднього зростання на 30% з початку року. Паралельно із підвищенням доходів уряд готує реформу системи оплати праці. Вона передбачає інтеграцію надбавки за престижність професії безпосередньо у посадовий оклад. Це зробить її гарантованою виплатою незалежно від рішень місцевих органів влади. Також планується запровадження фіксованої базової доплати у 2000 гривень для усіх педагогів. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс-кабінет водія, а потім їх доставлять Укрпоштою або Новою поштою. У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Ну і на сам кінець випуску. У Китаї 14-річний учень середньої школи Че Цзінан опинився в центрі уваги соцмереж, бо складає власноруч турбореактивний двигун. Global Times пише, що спочатку хлопчик спостерігав, як літають паперові літачки, а вже в школі почав серйозно цікавитися аеродинамікою, технікою та моделюванням. В процесі він самостійно опанував складні дисципліни, серед яких і математичний аналіз. На китайській платформі хлопець знайшов відеоуроки і взявся за роботу. Наразі двигун ще не готовий, Че і далі продовжує експерименти та доопрацювання. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 16.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, ось у мене насправді бувають такі дні, коли от приходить мотивація, знаєте, і хочеться, ну, прямо гори звернути, а потім це кудись дівається. Ну, і от в такі моменти мені от насправді раніше думалося, що головне це не втратити ту саму мотивацію, наче, знаєте, як таку удачу за хвіст схопила і тримати. І на ній рухатися тільки вперед. Але, насправді, правда в тому, що мотивація – це дуже така швидкоплинна річ, і я би навіть назвала це, уже, ну, дивлячись на свій досвід, що я переживала, я би назвала це таким просто навіюванням емоцій, які багато насправді не вирішують. Тому, якщо раптом, друзі, у когось опускаються руки, просто варто нагадати собі, що навіть такі малесенькі кроки, малесенькі нюанси готові нас направляти і рухати вперед. Можливо, ви, знаєте, на шляху до такого здорового, класного життя і хочете зробити чекап, почали робити, а вже от і не раді, що почали, то взагалі тим всім займатися. Чи, можливо, пошук якоїсь нової роботи або пошук професії у вас. Не треба зупинятися, не варто вимагати від себе ідеалу, тому що це ніколи так не стається. Якщо от по собі говорити, то можу вам точно сказати, що ідеалу просто не існує. Не треба думати, чекати, гадати, а щось зробити, малесенький крок зробити. І, як то кажуть, от мені, ну, дуже подобається такий вираз, якщо немає сил зробити на 100%, то варто зробити хоча б на 10%. Бо краще зробити маленький все ж крок, ніж просто зупинитися. Ну, а, до речі, з піснями на Радіо Максимум завжди приємніше йти до своїх цілей.
1: Реклама. А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Швидкісний потяг із німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. Персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу.
3: А трішки тепер про нашу, про наші поїзди, про нашу Укрзалізницю.
4: Так.
3: Мережу шериться фотографія з провідницею з голівудською укладкою. Не бачив це?
4: Ні.
3: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів, по декораціях. Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
4: Клас.
3: І всі такі, боже, як це можливо, вона ж в поїзді.
4: Воно ж помнець.
3: Воно ж помнець. А це що людина не спить, людина працює.
4: Людина працює.
3: Не оце, знаєш, там, трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, встаєш, а у тебе так. Тут бачно навпаки. Тобто людина, і прямо воно розлетілося, всі, боже, як всі пишуть про те, що це дуже класно, що на роботі провідниця знаходить ось там момент, щоб виглядати так ефектно, дуже красиво. Всі лайкають Укрзалізницю, щаслива провідниця, щаслива, і взагалі класна професія.
4: Насправді. Якщо ви зараз збираєтесь на роботу, зробіть собі якусь укладку.
3: Яку провідницю.
4: Да, яку провідницю.
3: Тільки не яку верхню сердючку.
4: Провідниці, до речі, бувають різні. Головне, щоб ви на ту фотку потрапили в інтернеті.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: 16:45 в Україні. І, друзі, в мене питаннячко до вас. Скільки чашок кави ви вже за сьогодні випили? Враховуючи, що сьогодні понеділок. У мене, насправді, поки одна, я так, знаєте, п'ю і розтягую задоволення. Дві для мене, ну, ще нормально, так, знаєте, але ж я п'ю флет вайт, подвійне еспресо. А ось уже від трьох мені буде 100% недобре. І ось фахівці кажуть, що для більшості здорових людей безпечною вважається норма до 400 міліграмів кофеїну на добу. Ну, це приблизно десь виходить 3-4 чашки звичайної кави. Хоча зрозуміло, що з власного досвіду можу сказати, що все залежить від міцності кави, ну і, звісно, від індивідуальної чутливості організму кожного з нас. Тому, якщо вам 3-4 чашечки тільки сприяє і вам це додає настрою, енергії додає від кави, то можете, в принципі, і не відмовлятися. Але, знову ж таки, прислуховуйтеся до свого організму, бо він скаже правду і правильно. Ну, а я, друзі, Вікторія Вознюк, вже мушу відправлятися додому. Всім дякую, хто поруч, хто слухає Радіо Максимум. І почуємося ми вже з вами тут завтра. Ну, і, до речі, наостанок, як завжди, куди ж я вас відпущу без погоди? Погоди на завтра. Дочекайтеся за мить.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні очікуються подекуди дощі з грозами і сонячна погода теж буде. На заході України найсвіжіше – 22 градуси, місцями прогріється до плюс 26, можливі короткочасні дощі. На півночі переважатиме сонячна погода з температурою до 27 градусів. На сході – плюс 30, можливі короткочасні дощі, але переважно буде сонячна погода. На півдні також буде тепло до 30 градусів, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України очікується завтра мінлива хмарність і температура прогріється до 28 градусів. У Києві завтра без опадів, сонячно і плюс 26.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. ФОП приготуватися, і з 1 серпня почнуть діяти нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень 2026 року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбівкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. Кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців перебуває 1 247 325 000 гривень. Це на відсоток більше, ніж у червні. А з початку року грошова база зросла ще на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі – воєнні ризики, блекаути та недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і єврозаощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки. Тим часом із 1 січня працівникам культури та бібліотекарям обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкульті кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації чи досвіду. Ручка за 857 тисяч 600 доларів. Але це не проста ручка і навіть не золота. Це саме та ручка, яка понад півстоліття тому допомогла екіпажу «Аполлона-11» злетіти із місяця. Аукціонний дім Сотбіс пише, що після першої в історії висадки людей на місяць у місячному моделі вийшов із ладу перемикач подачі живлення на двигун, необхідний для зльоту. Тоді звичайну ручку-маркер «Дюра Рокет» встановили в отвір зламаного перемикача, що дозволило активувати систему запуску двигуна та злетіти з поверхні місяця. До речі, разом із ручкою покупець отримав і зламаний перемикач з Аполлона. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дуже часто в нас в житті трапляються речі, на які у нас не може бути іншої реакції, як сказати просто «упс, щось пішло не так». І чим старше ти стаєш, тим якось цього «упс» все більше і більше в твоєму житті
3: упс,
2: стається.
3: Я «упс» якось не використовую. Був період, коли стало популярно.
2: Після пісні Бритні Спірс,
3: мені здається. Навіть дом, мені здається. «Упс».
2: В трецах інколи вірусується щось, що привертає увагу. Ця історія з «упс, як перекласти українською» завірусилася і дуже багато прикольних коментарів.
3: У мене є два одразу, можна.
2: А, ну давай.
3: От халепа.
2: Є такий варіант.
3: От дідько.
2: Також, да. Ти писав ці коментарі, тут не виходить?
3: І
2: а, ну давай ще раз.
3: Що,
2: мені просто цікаво, да.
3: Ну пару я просто не можу в ефірі сказати.
2: Які?
3: Те, які я... Мати?
2: Василева.
3: А Василева мат?
2: Мати Василева. Я, до речі, чув таке. Ну, на заході України дуже розповсюджена ця історія. На заході ще кажуть Йосип босий. Або Йосип на кобилі.
3: Або Йосип драний.
2: Йосип драний, до речі, так. А, значить, з таких... Ну...
3: Йосип босий, клас. Це як нова пісня Валбоя. Йосип босий. Йосип босий. Йосип босий. Йосип босий. Щось таке.
2: Пиждик. Пиждик.
3: Пиждик?
2: Да. Я вперше чую, пиждик. Упс, аналогія, пиждик.
3: Це як, знаєш, як я сказав, що Велбой написав Йосип Босий,
2: да.
3: Можна сказати, пиждик. Пиждик.
2: Пиждик.
3: Пиждик написав нову пісню Йосип Босий. Отак от повністю звучить. Український артист Пиждик.
2: Пиждик, да.
3: Пісня Йосип Босий. Я б, от таке б я слухав би, шановні артисти. От подумайте.
2: Якщо ви думаєте розпочати кар'єру співачу, у вас все вже готово.
3: І псевдонім, і пісня перша.
2: І перша пісня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково будуть встановлювати індивідуальні теплові пункти. Це обладнання, кажуть, автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці, тому мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти в належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1500 жінок долучилися до програми навчання за так званими чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професій, які користуються зараз високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим слюсарка, фрезерувальниця і токарка мали значно меншу зацікавленість із боку жінок. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускаються безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Ну і на сам кінець випуску, у деяких країнах двічі на рік можна спостерігати незвичне природне явище – лахайнський полудень. У цей час предмети та люди опівдні не відкидають жодної тіні. Це відбувається тоді, коли сонце перебуває прямо над головою під кутом 90 градусів до поверхні землі. Подібне трапляється лише у тропіках, зокрема на Гаваях, в Індонезії, Мексиці та Північній Австралії. Феномен можна спостерігати двічі на рік, зазвичай у травні та липні, та до та після літнього сонцестояння. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
3: хрустка їсти, курочка
2: і огірок. У міні-булочці. Їсти,
3: о,
2: це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
7: метро.ua. Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вчора відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Я бачив декілька відео про квитки. Як завжди, це були там космічні ціни. Я бачив чувак-казах, він запостив відео, де він сидить на передостанньому ряду. От у мене квиток за 7 тисяч доларів. 7
3: тисяч? Так говорив?
2: Ну,
3: у мене квиток.
2: Я просто думаю, як показати, як він говорив, бо він російською говорив.
3: Він російською, але з акцентом.
2: Але намагався казахський акцент додати, але не вийшло. Взагалі, навіть близько. Коротше, і він розповідає, що в мене квиток передостанній ряд.
3: Опа світу.
2: Ну, він знаєш, як з висоти пташиного польоту майже. З висоти пташиного пам'яту. І він отак сидить, і реально там, я дивлюсь, ну, так показую, футболісти дуже далеко десь бігають.
3: Ну, в принципі, те ж саме, що ми тут, з України, бачимо.
2: Ні, там ми по телевізору краще бачили, я тобі хочу сказати. І він каже, 7400 він
3: бігає. Афі, це офіційно, це не в перекупі?
2: Ні, тобто це... він все вихопив отак от. Стосовно шоу, в перерві дійсно було дуже круте шоу. Те, що я прям отримав супер задоволення, ну, давай так, я скажу, мої діти отримали задоволення, коли з'явилися BTS.
3: Супер, кей-поп зірки.
2: Одні з найпопулярніших, певно, що у світі. Це діти кайфанули, а я кайфанув від початку, коли Мадонна. Причому діти кажуть, а скільки років? Я кажу, не питайте діти. Ніхто не знає.
3: Але вивезли її. Але її вивезли на поле.
2: Хто її віз на машині? Це просто космос. Її віз Роналдо. Ну, я кажу, це Роналдо і Рональдіньо. Аліса каже, де Роналдо? Я кажу, ну ось Роналдо. Вона, це не Роналдо. Я кажу, точно, ви ж молодь.
3: Да.
2: Це не Кристіано, кажу.
3: Це не той.
2: Це Зубастік. Це наш Роналдо.
3: Да, ну, слухай,
2: це було дуже
3: легенди.
2: Епічно.
3: Легенди. Рональдіньо, Роналдо. По-перше, вони ці Ро зійшлися в одному місці. Да, можна було разом круто побачити.
2: Коли Рональдо і Рональдіньо везли Мадонну, вона позаду, а вони так попереду в багі, то машину трішки кринило на сторону Роналдо, бо він такий, ну, трішки піднабрав. Трішки кабанчик такий.
3: Видно, що завершив кар'єру.
2: Давно. Ну, він завжди такий був, трішки пузаній, але дуже класний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. З 26 липня змінюються правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни. Пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4,5 годин безперервної їзди водій має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад продукту, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже були ввезені раніше, продавці зможуть розпродати, а нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування в розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Ну і наостанку, хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У Північній Вірджинії, США, школярки із своєю мамою створили новий вид кавунів розміром із куряче яйце. Пишуть, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни-малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів. І так само згодяться для транспортування і переробки, зменшують харчові відходи та підходять для невеликих домогосподарств або ж міського вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: нас.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex – місце.

0: Тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: А де було заплановано в мене, що я прийду на пробіжку на 7 ранку і пробіжу свій перший півмарафон?
3: До речі. Давайте привітаємо Дениса. Денис пробіг свій перший півмарафон в житті. Це 21 кілометр, 97 метрів.
2: Але тобто, як це сталося?
3: Сталося це наступним чином. Ми вийшли на пробіжку. І під час пробіжки ми зрозуміли, що ми можемо сьогодні пробігти півмарафон, але Денису це не сказав.
2: Але ви вирішили це без мене, от в чому справа.
3: І ми, коли вже забігли в таку точку, повертаючись з якої точно вийшла б дистанція півмарафону, ми повідомили Денису, що він сьогодні біжить перший півмарафон. І це насправді дуже класна схема. Мене питають, а як пробігти 10 кілометрів? Друзі, дуже просто, ви забіжіть кудись на 5, і вам доведеться бігти назад 5. І таким чином ви пробіжете, тобто забіжіть туди, звідки не можна доїхати. Отак от.
2: Коли немає виходу.
3: Якийсь ліс, парк, там не знаю. А, і ви назад все одно будете бігти. І так схема працює. Тому Денис отак от випадково спочатку, але свідомо підсумку пробіг перший півмарафон і долучився тепер до світової когорти бігунів напівпрофесіоналів.
2: Я просто боюсь, що буде, коли ви мене будете заманювати на марафон.
3: На випадковий марафон.
2: Куди ви мене заманите?
3: Ні, це інша зовсім історія. Але півмарафон – це круто, і це, от я думаю, всі, хто займається бігом, розумієш, що це супер круто.
2: Насправді класно, так. Да. І от, як ти сказав, це новий етап в житті. І ти знаєш, я якось відчуваєш себе, по-новому да? почав дивитися це на життя. Коли взагалі. Ти пробіг 21.
3: Ти марафонець вже майже.
2: Ну, на півмарафон.
3: Ну, да. Це деталі.
2: це деталі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.
4: Тобі так багато стоїть.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи і водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тони, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Must Dam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
12: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Швидкісний потяг із німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. Персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу.
3: А трішки тепер про наші поїзди, про нашу Укрзалізницю.
4: Так.
3: Мережу шериться фотографія з провідницею з голівудською укладкою. Не бачите?
4: Ні.
3: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів, по декораціях. Uh-huh. Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
4: Клас.
3: І такі, боже, як це можливо? Вона ж в поїзді.
4: Воно ж помнець.
3: Воно ж помнець. А це що людина не спить? Людина працює.
4: Людина працює.
3: Не оце, знаєш, там трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, стаєш, у тебе так. Тут бач навпаки. Тобто люди, і прямо воно розлетілося, всі, боже, як всі пишуть про те, що це дуже класно, що на роботі провідниця знаходить ось да момент, щоб виглядати так ефектно, дуже красиво. Всі лайкають Укрзалізниця. Щаслива провідниця, щаслива і взагалі класна професія.
4: Справді, якщо ви зараз збираєтесь на роботу, зробіть собі якусь укладку.
3: Яку провідницю?
4: Да, яку провідницю.
3: Тільки не яку Вірку Сердючку.
4: Провідниці, до речі, бувають різні. Головне, щоб ви на ту фотку потрапили в інтернеті.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Чуєш?
3: Vegas 24.
4: Гра кличе.
3: Vegas 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Vegas 24.
4: Найкращі ігри на Vegas 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на радіо Максимум.
4: На Vegas 24.
6: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
7: Віна відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: знаю.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи і водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи і водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тони, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1500 жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Привіт!
0: Максимум життя.
3: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 26 липня зміняться правила роботи водіїв комерційного транспорту. Мінрозвитку громад і територій пише, що нові правила поширюються на перевізників вантажів автомобілями понад 3,5 тонни, пасажирський транспорт більш ніж на 9 місць, а також на ФОП, які самостійно працюють водіями. Водій зможе перебувати за кермом не більше 9 годин на добу. Після 4 годин 30 хвилин безперервної їзди має зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Нові правила також вводять додаткові документи для перевірок Укртрансбезпеки. Серед них графік змінності водіїв, контрольна книжка самозайнятого водія та бланк підтвердження діяльності. Будинки зможуть самостійно регулювати тепло. Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним. Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці, тому, мовляв, мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці, кажуть розробники закону. При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти у належному стані повинні теплотранспортуючі організації. 1,5 тисячі жінок долучилися до програми навчання за, так би мовити, чоловічими професіями, рапортує Державна служба зайнятості. Пишуть, що Держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професії, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця та токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Із серпня не можна буде продавати парфуми на розлив. Новий закон, який набуває чинності 3 серпня, забороняє продаж парфумів на розлив із оригінальних флаконів. А будь-яка косметична та парфумерна продукція в Україні має пройти державну реєстрацію, так звану нотифікацію. Автори закону пояснюють, що порушення оригінальної заводської упаковки, переливання в автомайзери, змінює склад, тому продавати такий товар без нової сертифікації законно не можна. Наявні партії, що вже ввезені, раніше продавці зможуть розпродати, але нові надходження будуть доступні виключно в оригінальних флаконах від виробника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатиметься безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. А от Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або ж «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Звертають увагу, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.